Kamrat Sunani Coral Complete Lokuvaku uSiova Katekisa Africa. Eku hinkwaswo a hi khongeleni, a ku khongela kuni nhlamulo hikuva hi kuma matimba loko hi bula ni hosi hi va hi kuma a nhlamulo.